יום פלאטו שער דגאפ חמשה ביאלחה דיר דוכרן מרת שמוני ושואר נונה בעד ימנסבה בדהה וזויחה באחר פרוח דרמשה בדהו יאחה וקודשה המעד בדהה ואחה באחר קודשה בפלטו וזויחה من آخا حل المزار مرشموني طامة بتباعش مكملة زوياحة